0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: 8.22 minit pagi, Asyik FM, Moin Umar. Ya, Piala Dunia World Cup 2026. Oh, yo, gitu benar ya. Baik, jadi apa ni, hari ni hari yang ke berapa dah untuk World Cup? Rasa hari yang keempat. Hari ni hari Isnin, hari satu ya. Hari ni 15 hari bulan. Jadi malam kalau perlawanan terkini yang boleh aku bagi tahu berkenaan dengan apa keputusan perlawanan ni, semalam Jerman berjaya mengalahkan kepulauan, satu pasukan yang rasa kali pertama masuk ke Piala Dunia, iaitu Curacao. Ya betul lah, aku minta maaf lah kalau salah sebut, nak kena tanya sipu. Kumpulan Curacao, kepulauan Curacao. Jerman mengalahkan kepulauan Curacao. Augustinin keputusan paling besar lah, 7-1. Besar menangnya ya. Dan juga perlawanan yang seterusnya ni yang dah pun mendapat keputusannya, iaitu antara Jepun dan juga Belanda. Ni aku nak bangkit gelam tai, tapi nyamuh cuba nak bangkit, suruh orang rumah dah kejut dah. Bini aku dah kejut dah. Ay, bola, kapan nak pandang bola? Biana. Biana. Dah tahu dah, aku memang nak tengok Belanda lawan Jepun sebab aku minat Jepun. Orang kan minat Jepun kan? Bukan.
2: Jerman
1: eh. Silap. Tapi dia pakai baju jersey Jepun.
2: Coba lawak.
1: Jepun dan Netherlands ataupun Belanda, seri dua sama. Tapi Jepun main memang baik lah. Aku memang apa ni, aku memang minat juga. Kalau Asia aku memang minat Jepun lah. Dia main memang terbaik pasukan. Untuk keputusan dua sama ya, oleh apa ni, Belanda dan Jepun. Dijaringkan oleh Belanda dijaringkan oleh Van Dijk dan juga Somerville, Nakamura dan Kamada. Untuk Jepun ya, penjaring lah, senarai penjaring. Dan untuk apa ni, Jerman, sebelum tu lah perlawanan Jerman dan juga kepulauan Curacao, Jerman menang 7-1 ya.
2: 7-1. Wah,
1: 7-1 Rio. Onya dengar aku khabar dia 7-1. Curacao ni kepulauan yang pertama kalilah menyertai apa ni?
2: Bahau
1: Piala Dunia. Piala Dunia kali ni banyak pasukan. Sebab Asia pun banyak pasukan. Main Asia 4 pasukan hanya. Yang untuk yang layak 4 pasukannya, tapi sekarang dah banyak pasukan dah. Maknanya ada Asia kalau nyesi aku 6. Tambah kalau salah. Samurai Biru seri, tapi yang apa yang dia lawan Netherlands pun pasukan yang kuat ya, yang boleh kapan bantu, yang susah untuk dikalahkan, mempunyai kelebihan fizikal. Jepun kebanyakan pemain dia ni pemain tempatan ya. Tapi jangan kapan orang Jepun gene-gene sekarang. Sebab Didi banyak makan, bukan sekadar makan sushi aja ya. Didi pun dah makan apa kapan bantu, benda-benda yang boleh apa menghebatkan fizikal dia tu ya.
2: Betul, pastinya.
1: Jepun ada cheese juga kan? Ada ya?
2: Adakah?
1: Entah. Orang kan selalu makan makanan Jepun.
2: Bila mas?
1: Aku tengok orang makan apa itu ah? Makan apa? Tahu Jepun lah.
2: Tahu Jepun?
1: Orang pernah makan tahu Jepun?

0: Jepun.
1: Nyam.
0: Aduh, pasar raya banyak jual
1: tahu Jepun.
0: Tahu Jepun ni macam tahu Jepun ke?
1: Tahu busung tu kan?
0: Bukan tahu busung.
1: Macam tu?
0: Dia macam tahu Jepun tu, dia lembik betul daripada tahu biasa.
1: Oh.
0: Dia lembik.
1: Oh.
0: Dia telur, dia campuran telur ni selaku. Dia panggil tahu Jepun. Okeylah, melalut dakitan. Daripada bola ke Jepun, Jepun ke tahu Jepun. Sebanyak kan kita kongsi sikit lah. Sekarang kita kongsi lah ya.
1: Betul.
0: Sementara tunggu penerbit. Mana penerbit teh? Apa yang kita nak ambil sekarang sorotan. Sekejap lagi kita kongsi lagi. Terus, kita hibur-hibur dulu. Lepas ini kita datang sekilah pukul 8.30 minit pagi.
1: Ya.
0: Ini lagu, Onin macam peminat Korea-nya. Opa-opa. Tapi ini Wonder Girl ya. Lagu lama ya.
1: Lagu lama.
0: Nobody ya.
1: Ya. Yeah.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi

0: jaja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malok yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esemak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh eh check he? Hasil eh, tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua eh akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tel keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga baru beli.
1: Moi nung moi.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak dengar radio? Dengar Asyik FM.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah temer dunia terloi nang Syahrul Amizi, gah seterusnya. Dimulakan dengan keperkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang nak menghentikan serta-merta kenemba operasi ketenteraan termasuk Enyuk Lubnan. Kerana umum Perdana Menteri Pakistan Sri Sharif tetap menerusi Enyuk Akaun X, Majlis Pementerian menjadualkan berlangsung Enyuk Geneva pada Jumaat. Kenemba rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat untuk memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tempuan seharusnya terarah kenemba usaha dan menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan kenemba pihak berganting bahu. Dan keluar pada nak Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan insan perlu menjadi asas mengenai setiap keputusan ia dasar kerajaan tanpa nak mengira kaum. Malaysia kekal engkloi kedudukan kehep enyik jumlah berkalan OS, manakala naik cak iut ubat-ubatan penting masih lagi cukup menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein. Nantai tuh pelaksanaan langkah intervensi awal pengurusan krisis yang berselaraskan anak yang hejik ketua selesai pasukan petugas pengurusan krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Nantai tuh keutamaan segera kerajaan sejak krisis global nak bermula ialah nak memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tak terjejas. Kementerian Sumber Manusia nak perluas integrasi pekerjaan iut kemahiran untuk membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menteri Datuk Sri R. Ramanan netetuh pelbagai inisiatif pelaksanaan nak perkasikan tiga fokus utama dengan tumpuan pertama ialah apa nak alih sokongan kerjaya menerusi platform My Future Job, fokus maknember pihak untuk menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran non perkeso. Manakala Well 3 nak melibatkan intervensi awal untuk sektor kritikal melalui usaha dan mengenal pasti sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyelesaikan diri dengan lebih mat ia cepat manfaat peluang beralih kerajaan ia nak kerja berdaya saing umat kerembu. Uduhwel usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM RM10 juta peruntukan untuk program pembelajaran. Ia berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota, jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin melalui WBL. Segera pengalaman yur pekaran anggota sepanjang berkhidmat enkloj ATM akan menilai serta mengiktirafkan kerja sama dengan institusi pengajian tinggi. Pemegang kad UNHCR atau layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad nak hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan dan Keluarga Negeri Yud Kos Sarenes Gos Datuk Dr. Fauziah Saleh menegaskan subsidi berasaskan kerajaan hanya boleh menikmati warga negara yang memiliki MyCard. Tokmok kompromi mengenai pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Duzifli Ahmad netetuh tindakan penguatkuasaan akan segera kenakan mengenai umnak yang ingkar. Lebih tiga dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa ia menggemparkan negara, Highland Tower akhir akan merobohkan sebelum penghujung tahun doh nak susulan keputusan Mahkamah Majistret nak benarkan permohonan Majlis Bandaraya Ampang Jaya MPAJ untuk nak
merobohkan struktur bangunan yang umperak sejak 1993 nak perkara akan untuk maklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasmi Syah. Saya sorang sekali berita sukan Piala Dunia FIFA 2026 engkloj perlawanan kumpulan E juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan menu apabila 16 pendatang Pai Gurako dengan 7-1 dan muncul Jvira Jerman dengan Nargol menekala Nico Sid, Jamal Musiala, Unity Bronze, Dennis Andrew Filik dan macam masing-masing menjaringkan 6 gol. Gol tunggal Kurako pula memperoleh merusi Liviano Comendecia. Jepun bangkit narkali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 engkloj aksi pembukaan kumpulan F dan ia tegas. Awal erotik Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil Yodig hasil hantaran tepat nongrakan pasukan Ryan Grosso-Samurai. Biru well kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura dan ia minit ke-57 selepas melepaskan rembang batan ente. Skuad reja kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi seperti dengan rembatan lencong Gabriel mempenjuru ente gawang Jepun. Pada minit ke-88 Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Belanda akan berdepan Sweden engkloj aksi seterusnya manakala Jepun menjadualkan menentang Tunisia. Sekian gah temer nong Asyik FM, gah nasunting nong Sahu Zaili Sahuluddin, nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol dengan setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Kenapa Genung Alang Tengah macam biasalah untuk pembuka bicara sebelum Eba cerita, sebelum Eba kongsi, sebelum isajikan untuk yang kena SMO Genabang ate. Dan lepas tu mungkin akan SMO well suara Enung Ramlan Timos nain lagu nak bertajuk Grading Gradong nak pekta min ayak min aku umpe cantuk umpe po lalu pun mayu kena malam yang kerajaan selamat bekerja memandu nak selamat memandu. Jadi itu adalah Isnin. Mula kembali bertugas atau kira elok tugas sekalipun sama ada kerja mak kampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan mak kedai tu. Sama bertugas saja. Selamat kembali bertugas. Jangan malas-malas umroh Isnin tu. Itu adalah 15 hari bulan bulan 6 2026. Jadi mungkin apa semoga sentiasa bersemangat untuk kek-kek rezeki untuk kek-kek duit selama every point ni bulan. Okay. Kalau nak cerita nak airport duit ni bulan ni bukan aduh umur nak cerita nak buku betul leave airport tapi tiba nalaj yang airport ni kejap api nak bilang ilu pun makanya apa teruskan kesetiaan yo bersama akan dik jangan kemalu-malu jangan risau ye anu akan ditemankan yo atau kira saja elo yo berada atau kira saja ilo yo baik puduh jangan risau ye akan ditemankan yo daripada kosong daripada yang sunyi sampailah yo berasa gembira. Jadi lalu pun jenis memang neng lagu Nong Ramlan Timos lagu bertajuk Grading Gradong ke udara moy nang moy lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Lagu info dan semasa hanya di Mai Hik Asyik.

Ya, Syekh FM Moin Ong Moin, lain daripada yang lain, masih lagi bersama ye untuk awal Bali Teh ini jam 12.20. Moin Ong Peris Bali masih bertemankan Kandi Enkloredo Syekh FM, semesti Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ya, jadi kerana sudah tak sayang mong lagu Nong Ramsa. Lagu selepas anda berlaku daripada lagu Nong Ramlan Timur saat ini. Jadi sudah tak sayang mong ada lagu Nong Dak-Dak Mengganti. Dan mungkin lepas itu akan teloikan lagu. Lagu sudah tak sebenar lagu permintaan. Rakan Engkloy TikTok. Lagu Jelmol Balai Peninjol cerita. Lalu pun terima kasih Mayuk Krember kerana nak setia bersama Kandi daripada jam 8 ya, sampai lah jam 12 pada isti. Jadi mungkin apa yang sedang bersih mong buduh atau kira lewto menelih men aku men amo men ayak men atuk ataupun mentuk batin kena apa elok gah mak kena apa rakan-rakan pendengar atau kira saja eno yang berada buduh sama ada yang berada di kawasan-kawasan mabek tu ataupun yang gagal kawasan-kawasan perantauan mak kedai doh. Jadi harap Mayu Kenemba dalam keadaan yang sehat untuk yang melakukan segala tugasannya dan kerja dan dikuasai je untuk Kenemba. Dan tak boleh je untuk Tok Batin elok gah Mayu Kenemba Tok Batin kawasan-kawasan mabek tu kawasan-kawasan yang mau pekan mungkin puduh mo yang berada mo khusus ke tak lagi lah macam-macam acara cuma Tok Batin doh elok pun Mayu Kenemba semoga dipermudahkan segala urusan nyob Kenemba. Jadi untuk rakan-rakan yang memandu pun untuk pilot-pilot lori selamat memandu, selamat bertugas, semoga selamat loi mana destinasi yang ia tuju sama ada yang memang madik ataupun on the way untuk nak bekerja kerja. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kelas TikTok saja yang masih komen lagi. Untuk yang kena kalau mau chain up pesanan ataupun ilu-ilu MCL-CAL boleh mau kelas TikTok bersembang secara spontan. Bersembang bersemuka untuk nak sama Ahmad. Walaupun untuk ibu Ahmad nyob tapi nyob-nyob bu Ahmad di. Jadi anak bersembang malah oleh kamu yang chain kongsikan cerita ataupun mungkin ilu-ilu berlaku boleh bercerita. Mungkin bersembang secara spontan. Menurut MLEGDU boleh Agbali teh oleng Agbali pada isti jadi boleh berkongsi ya anak mungkin nyo pun mok pesanan untuk nyo terle ikan merakan-rakan nyo menjeruk ataupun ma family main apa nyo pun boleh je. Dan terima kasih untuk member duit Zal Zal Iman Salah Taib, selamat tengah hari sebenar minta maaf. Okey, tak ada hal Izama, santai-santai untuk tengah hari doh bersantai-santai. Memandangkan itu adalah is bermula kerja untuk is minggu yang permulaan. Jadi lalu pun bersembang secara pantai. Dan Rudut selamat tengah hari Asyik FM, you semua tengah hari juga untuk kenemba pendengar Asyik FM. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang meminati bahagian-bahagian bola, babak bola, jangan boleh saksikan perlawanan bola yang mungkin nyob terlepas, boleh nyob ni siaran muruna ulangan ke, boleh lah mungkin lah sebab bola nak start kadang-kadang pukul 6, pukul 3 ya amok yang selengah. Macam Gary sendiri tak pun tak dapat ini je sebab jam-jam 6, jam-jam 3 masa-masa MC Glock selengah tambah-tambah kek pagi tu kena emo kerja. MYA pun nak ui cetut mana nak MYA kalau AYA akan ada kerja nak ui sep megaya nak ui nahis anu rengih mamat nak gap-gap anu ya apus nak jadi. Esa mabur ayu doh ya mabur ayu yob doh bercerita pasal berayu doh do tengah bercerita doh untar walau berayu kalau cerita berayu nak eter lah mai madu tak apalah beruntung lagi boleh ibi ica berayu nak swahili tak merasa berayu doh. Okey, lagi kerebu bercerita berayu pun jom saya mohon aning enung lagu Gel Mall sebelum nak untuk rakan-rakan yang belum cek cana boleh lacak aning macam ke Elsa ada tengah tetap berayu doh selamat menikmati nak cek neca lah wap sambal manggoy we gantan nak cerita lagi mau gantan-gantan manggoy berbagai-bagai cerita nak ugmaya istuh berayu lah main bursa tak emok ke. Ini jom saya mohon aning balai peninjau enung lagu Gel Mall ke udara moy nung moy lain daripada yang lain.

Okey, jadi kenember Anuh ni cing nasihat Syam Ghazi untuk menggunakan bahasa yang tak sopan elak isu 3R and ni cing. Jadi Anuh Putrajaya agaklah guna pakai bahasa-bahasa yang tak sopan yud elakkan kenember isu 3R kaum agama yud itu sti diraja. Demikian Netu Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching Ni Ching Netu demikian mengulas kritikan kenember Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Multimedia Komuniti Muhammad Isyamuddin Ghazali Netu terutama membabitkan bahasa yang guna pakai ketika NTLL kenyataan selepas melantik merajui jabatan nak. Jadi nak rasa paiduh melantik saja tapi nasihat nak harap makanember SNO yang bersemong janganlah salah guna untuk pakai bahasa-bahasa yang tak sopan. Jadi kenember boleh elakkan semua isu 3R bukan saja semasa masa kempen tetapi sepanjang masa. Okay, jadi kenapa nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi macam kongsi nak atik, elakkanlah daripada kegunaan bahasa-bahasa kasar seperti Ebu Gurau Musen Oi. Sebab kadang-kadang kata-kata kasar tu kalau biasa nak Ebu Gurau, tapi boleh benda nak membawa padah ataupun membawa sampai bebel guna kata-kata kasar lah. Contoh seperti bergurau tu masa je lah. Tem-tem serius kena serius. Tem bergurau, bergurau. Jadi setiap sen oi mok perbezaan. Setiap sen oi mok nak punya cara. Jadi kalau em bergurau, em tu nak kena ini lah jenis sen oi nak elok ane. Kod-kod akan jenis ri. Bad mood dah cukup menarut panas baran. Walaupun cik bergurau weh. Tiba-tiba kawan ate mungkin tengah stres. Mungkin tengah nak elok-elok ceria nak attack ever gurau. Em hiburkan anak tapi anak tak nak terima. Mungkin anak kena berlaku ni kesalahfahaman, bergaduh ke tiba-tiba kawan anak mama dia habis nak tok pasal-pasal. Walaupun jagalah adab, jagalah netunya. Tak kira sama ada kawannya bahagianya kenal ataupun payo kenal ataupun toknya kenal langsung, kena jaga betul-betul bahasa yo. Jadi jom sambung neng lagu nong strus 18 ku kaum ku dara moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Siti Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Redut. Ngomong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syed FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain. Jadi, kerembo nak tak sengmong lagu nong 18 suku kaum ke udara daripada Sinar Band. Hari ini pun, terima kasih moi kerembo kerana setia bersama kandik daripada jam 8 tak sampai lah jam 12. Hari ini pun untuk kerembo yang bersama jadi anu hicin kongsi gaya amis-amis kes yang berlaku penipuan enklot talian dan meningkat 87%, iaitu selebih RM 2.97 bilion kerugian. Jadi anu jumlah kes nego wenye kelo talian tahun atau meningkat 87% maka nombor 66 204 kes berbanding 35,368 kes og tempoh sama tahun sebelum tu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail latih tu unak nak menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan enyik negara eh tu. Walaupun anak latih tu meskipun enkloj pelbagai usaha penguatkuasaan iut kempen kesedaran melaksanakan nong pihak berkuasa dan meningkat kes tetap berlaku secara mendadak. Jadi kerembo nak dapat dikongsikan untuk kerembo. Jadi udahlah mengenai kes-kes unego do enklo talian. Jadi untuk main mok main coach eh. Kalau mok main kuis-kuis ke yang menggunakan media sosial ke. Jadi kena hati-hatilah daripada kegunaan media sosial. Mungkin sepuluh. Mungkin seno yang berumur gek seperti main bo member eh lah. Kalau mau main kuis-kuis nak main apa main amin yang menggunakan media sosial buat jinak kena kengkek lah sentiasa peta mau nak. Supaya lebih berhati-hati sebab puduh pelbagai cara yang nego kalau scammer kalau jangan online tu macam-macam benda boleh untel. Jadi dulu pun mungkin member kena berhati-hati kalau ungkol ke mungkin mau umur benayar sin ke dulu pun kena kengkeng lah sentiasa ini kalau tak pasti kena lah baik jumpa lah balai polis ke kalau baba mention nanti mabing ke boleh ejek lah lek benda yang betul. Kalau tak lek kadang-kadang ke contoh umur nercur sin tiba-tiba cercur tak lek kalau nak ur benayar itu ini kan sebab scammer pun nak guna nombor maklumat yang betul kadang nak jadi kena kengkeng ejek lah nak pun. Okay lah. Jadi lepas tu akan saya mong berita nong rakan penyampai nong Claude Delek Sema iaitu DJ Wiki. Lalu pun mayu kerembo jangan malu-malu teruskan kesetiaannya bersama kandik sampailah jam paling akal. Jadi lalu pun jom saya mong naik lagu nong Kiang Gerhana naik lagu bertajuk Hakikat Cinta Kudara Moi Nong Moi lain daripada yang lain.

0: de humor.
1: AGM.
2: Asyik FM. Moi Moi. Lain daripada yang lain.
3: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mabuk Sarawak, malo awe.
1: Hai, ye jali seni roy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moy nong moy.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asik.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Nggak. Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Syekh FM, Moin Nong Moin, lain daripada yang lain, Ger Gerir Leh Teh Bali Pada Is, jam 1.16 minit Pada Is Bali Teh. Dan terima kasih untuk kenapa yang masih setia lagi bersama akan di Eklo Radio Syekh FM, Moin Nong Moin, dan masih lagi bertemankan Yemizi ke udara Eklo segmen Maihi Asyik ke udara. Okay, jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai iaitu DJ Wiki yang terlelekan gahak utama Nong Delek Semai jam 1 tepat te. Dan ini lupa diucapkan selamat menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam yang belum solat nak akal, stand by lah, mungkin tak nama waktu lagi, malu yang hari waktu nak boleh bersolat akal. Dan untuk rakan-rakan yang memandu berada di kawasan-kawasan yang bukan NGO, kawasan-kawasan yang rumah surau, masjid ke, bolehlah berhenti untuk menaikkan benda yang wajib aning, baru teruskan punya perancangan. Benda yang wajib aning kena tunaikan, barulah TL benda yang seterusnya. Jadi mayu kenapa yang belum cecak nak selamat menecak aning, dan untuk yang berkerja mabek tu selamat berkerja amin amo amin aku je. Mungkin yang berada di kawasan mabek tu mungkin puduh amo and selah ya, mungkin tengah red road momen ano rumput na tengah red road momen ber tengah cetut berkah ano testes member atau baji mungkin leh-leh member ayu ke direkte macam-macam lah aktiviti cuma baik tu. Kalau get main coach ya, mungkin lah puduh mahal nehro, mahal mendegu, tak apa cuma musim-musim anak bad bird lagi mana hal nature selai kadang nak jadi lu pun semoga banyak kenapa dipermudahkan segala urusan yop. Dan untuk rakan-rakan yang mabek makedai pun sama aja lah, selamat tugas banyak bagi kereski makasih-makasih perantauan melalui menheleh dan tu iwo lejek untuk main coach datang lah yang beli-beli bad birdnya bolehlah berhenti aneng untuk berehat sekejap lah. Itu nak bukan berehat liuli, berehat kejap pun okey lah. Bari berbeti okey lah tempat-tempat senyai untuk berehat aneng. Kalau pun belum cecak nak ecak lah aneng, baru teruskan punya perancangan lah lah. Untuk rakan-rakan yang memandu nak, yang itu nak, kalau rasa tak selesa untuk memandu nak, bolehlah berhenti aneng berehat. Rasa tak mej-mej untuk memandu lah, tak macam tak ngam MNN selen ke cerok ke lemes ke, kena berhenti je, jangan paksa. Semoga supaya Umluna dapat elakkan daripada perkara-perkara yang tak mej-mej. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan TikTok Edo DJ Naik Brenna Hecak Teti Ica dah teci kena awal lagi pukul 11 Ica te. Malau inyo kenapa yang belum cek-cek nak, bolehlah berhenti beri-cek neng. Okey leh, kenapa jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang bersama ye. Lepas tu ye akan mok lagi perkongsian dan hiburan-hiburan semasa yang akan disajikan untuk nyob kenemba ketika puduh ini jam 1 sampai jam 4 leng akan. Dan jangan lupa lejek info-info Piala Dunia ia akan terloikan untuk yang kenapa yang sedang menanti yang punya pasukan yang meminati. Jadi yang kenapa boleh kongsikan enclose ruangan TikTok Asyik FM ataupun ruangan WhatsApp Asyik FM, iaitu enclose talian kosong WhatsApp 0133151600. Jadi yang kongsikan anak untuk mungkin yang kongsi pasukan kegemaran yang pemain favorite yang cok cokah gitu nak lah untuk Piala Dunia tahun 2026 doh yang akan menjadi juara macam gitu ye doh meminati Portugal lah, semesti Chin Portugal nak menjadi nombor 1 nak pegang Piala Dunia nak nak iyalah. Kalau gitu nak Chin kongsi leluk pun kongsi lah pasukan kegemaran yang agak-agak cok tahun doh akan memenangi Piala Dunia 2026. Jadi kenapa jom semua dengan lagu Nong Eva Bulan Cinta. Walaupun itu tak memang bulan lagi untuk pedi isti, tapi jom semua dengan Bulan Cinta Kudara. Main-main lain daripada yang lain.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, jadi moi-moi lain daripada yang lain. Kedai buit nak semong lagu Nong Li Blatim Benle Gemaha. Jadi untuk rakan-rakan Grambe, cok mungkin anuh yang sedang begleg sesuatu perkara, mungkin mau begleg ni kenangan macam lagu Dr. Benle Gemaha cina doa ten. Nak punya tajuk ten Benle Gemaha ni sama lah. Jadi mengenai pasal-pasal Benle tu, macam-macam benda percaya rakan-rakan yang sedang semong kupuk tu, mungkinnya begleg punya kenangan. Sebab lagu dah temuk nak sebut bila kenangan janji aduh mengenai pasal nak bercinta lah. Dan macam itu Teben Leng tu macam-macam benda boleh begleng. Bila kenangan-kenangan masa ti bujang anin, bila masa ti Leto, macam-macam boleh. Macam ia boleh di zaman-zaman di sini anin lah. Sebab zaman di sini top sangat terlalu menyeronokkan. Ibebas daripada stres, ibebas daripada macam-macam benda. Macam nak bebas lagi, kecuali tak bebas daripada peluk nombok lah. Disebabkan degil, kadang-kadang nak jadi boy pun nak peluk lah. Kadang-kadang mak lambat layak logik kan. Kendera kan lebih-lebih cetik senyai tu bengleng nak nombor satu hawag ya. Otomatik kalau anak fikiran masa nak im jahwah isu semak kawan-kawan, jumpa kawan-kawan im jahwah payak, im jahwahnya kerundik, im bergaguh madi kira. Ya ampun, cuma senak umur nak bengleng ke pasal jen boh. Tapi hajitan berumur, kadang-kadang em berjumpa kawan-kawan pun jarang, em jahwah pun jarang. Tambah-tambah kalau dia bergerak lagi, unaklah salah satu umur nak ni faktor perubahan dalam faktor usia adalah umur. Walaupun puduh ye geri ye ti muda je, tapi faktor umur kadang nak memisahkan daripada ni kenangan ni benda yang sangat bermakna. Macam kita sayangnya top zaman-zaman ti jewo lewaji nah macam-macam lah. Jadi hargailah masa yang mau untuk sini-sini mapai doh. Gunakanlah masa yang nak dengan mate, sebab masa hiburan adalah masa tiap sini. Tapi kalau umur hari meningkat, yang berhibur nak memang mau tapi jarang lah. Okay, terima kasih kerana setia bersama akan dijadi anu ye mok ni perkongsian Amis mengenai info-info cuaca untuk belah Leng Ak teh en kawasan Semenanjung na teh merkuasan en ye kawasan en Keloid Kedah na teh merkuasan Kelantan Terengganu Pahang Johor na teh en kawasan Keloid Perak dan untuk teh kawasan Semenanjung ialah Pulau Pinang Perlis Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala untuk Sabah wilayah belah Leng Ak teh na teh merkuasan en Keloid Yud Sandakan na teh merkuasan Pantai Barat Yud Kudad. Manakala untuk Sabah belah Leng Ak teh na teh kawasan Tawau Yud wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak belah Leng Ak teh na teh merkuasan en Yud Kuching Serihan Semarahan Seri Aman Bitung Sari K Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Yud Limbang. Okey, jadi ketembuk nak dapat dikongsikan untuk gagah ramalan cuaca yang nak terawal Nung Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Ayud Kelestarian Alam. Jadi untuk kenember yang berada di kawasan-kawasan teater yang disebut atau elakkan dirinya daripada terlibat aktiviti-aktiviti mati, contoh seperti berkayil, jalur, kemahal senlab ke ataupun berkelah untuk rakan-rakan yang suka berkelah ataupun yang hiking, jadi elakkan dirinya daripada keadaan-keadaan teater teh. Dan untuk rakan-rakan yang memandu di kawasan-kawasan teater pun berhati-hati. Yang paling penting, perlahankan kelajuan kenderaan nyob dan elakkan daripada kegunaan telefon bimbit. Jadi elakkan bergurau senda marakan sebelah walaupun didoakan sebagai perjalanan nyob dipermudahkan, semoga urusan dimurah rekan. Okey, kena jom saya muang bel lagu Nong Linda, iaitu lagu Cukup Di Sini. Tapi takkan anu sampai jam 4. Jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaannya bersama kami. Moi Nong Mai, lain daripada yang lain.

0: Kampung Posber, sembanglah Radio Asyik FM Moinong Moin.
1: Asyik FM. Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: Trihekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, moin dong moin. Lain daripada yang lain, jadi kenebuk yang sedang bersemong ketika puduh kona atik saudara kenebuk semong lagu Nong Rama-Rama Band. Lagu nak bertajuk Nen Pet. Kalau kata gop nak rindu, macam-macam rindu dia boleh eterlah sebenar. Bukan setakat merindu seseorang hek sebenar. Rindu tu pelbagai bentuk, pelbagai benda yang rindu. Rindu suasana, rindu sesuatu perkara, rindu mana benda. Rindu kenangan, semestinya kalau rindu mana sama itu mestilah rindu keluarga, rindu beradik, rindu member, macam-macam rindu tu bukan setakat merindu masa orang yang chain rindu tu boleh macam-macam benda boleh rindu. Rindu main ilok haberco, jadi bukan setakat pet perman mano pasangan main book member kena effort, mau family kena effort, macam-macam benda kena effort. Jangan sentiasa effort mana benda lebih benda kena effort, barulah umur nak kehidupan itu indah. Seperti macam gaya cerita lah, dalam Des Goes aduh, tak boleh sentiasa stres, tak boleh sentiasa fikirkan hidup yang gagal nak akan gagal selamanya. Kegagalan tu adalah sebenar kunci kejayaan, adalah permulaan untuk berjaya. Setiap kejayaan pasti akan mok dugaan dan rintangan.

nong-nong yang akan ditempuhi. Contoh, umpama nak kelah ambil mabek, contoh ambil ham berjaluk ke, ambil ham sehlu ke, mesti akan tempuh nong-nong berher, kadang-kadang nong regreg, nong betarik lu baji, nong payak lu baji. Kalau berher kena haroh, kalau mok payak anak kena hacelik nong rito payak, kalau mok tiu kena hake ham lintas nong lo. Nah, supaya tak nak ke memang baju memang seluar, kalau boleh kera nak kera lah. Jadi unak lah dalam Nesgos tu. Kalau tak mau kegagalan, tak belajar ni kegagalan, takkan elek erti pengorbanan relo untuk menuju ke nong kejayaan. Okey, jadi tempoh anu yang ingin kongsikan get untuk gah semasa pelarian Rohingya pernah umhantar menegara ketika, tetapi sekarang usaha unak terhenti. Jadi kenember antara 7,000 hingga 8,000 pelarian etnik Rohingya yang menagel-gel di Malaysia sebelum duh umhantar menegara ketika setiap tahun, namun proses penempatan semula puduh umhenti susulan memaruh kekangan semasa. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail letih tuh negara mempunyai kerjasama antara kerajaan G2G dengan memaruh negara untuk naik-uk dan bolehkan pelarian tempat sementara yang negara duh yang sebelum umhantar menegara ketika. Menurut Umnak Kerimba, Moy yang WBA Transit untuk sementara dan selepas akan menghantar negara ketiga yang memerlukan khidmat Umnak Kerimba sama ada enclosed profesional ataupun tenaga kerja. Okey, jadi Umnak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa untuk rakan-rakan. Jadi leluk pun jangan kemalau-malau. Lepas tu akan berada enclosed segmen yang special, iaitu segmen Kasanah dan Seni Semong Sorak Lempoj Menlar Nong Men Mok Men Ko Genabak Penta. Jadi sebelum belajar Semong ada yang lagu Nong Wali ya, etern lagu Nong Jiran sebelah tu madu, iaitu Wali Band yang ke udara main-main lain daripada yang lain.

Ye Yatim bin Abus nam kampung Teras Legepre dari kumpulan Atas Sakol, sebab ye Sakol lah. Dan nong genabag yang pertama ialah nong penhoi.

Ya, Hashik FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. NU Jam 3.12 Mene Leng Abali. Terima kasih merakan penyampai DJ Emma Atik na trailer ikan gah utama nung derlek temuan. Dan sebentar Atik Seng Mong lagu nung Ella Gemilang. Jadi lupa terima kasih makanan rakan pendengar radio Hashik FM yang masih setia lagi bersama akan di ke udara NU Jam 10 bersama Yemizi dan bertemankan enclosure segmen Maihi Asyik Kudara. Jadi untuk kenaimba NU Jam 3 teh maluk yang sedang memandu nak selamat memandu, maluk yang tengah bekerja nak selamat bekerja, maluk yang tengah berpihoi berada nak selamat berada ada. Walaupun leng aktif NU Jam 3 berhampiran jam 4 akan mungkin muk rakan-rakan yang bercuti nak jadi bolehlah standby untuk aktiviti-aktiviti leng ag seperti bersukan, bergaguh mari kawan-kawan ke waktu-waktu leng ag dulah untuk masa berkumpul sama rakan-rakan sama family sama boba untuk bersembang cerita-cerita santai spontan, macam-macam cerita. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok doh yang tapping-tapping sekarang doh dah 100k punya like, walaupun yang ni tak lebih 7 mata memandang. Dan terima kasih untuk rakan-rakan Kak Sida, Lias Ate kata tapping-tapping auto kali doh sampai 100k. Terima kasih dia untuk Janah, pendengar yang sentiasa menemani Cloud Live TikTok Kak Sik FM tanpa rasa jemu. Anak punya support dia walaupun nak bukan daripada suku kaum tapi tetap support dia je. Walaupun tak boleh bahasa tapi uduhlah semangat perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa yang mau negara itu, sebab nak negara itu sangat dicintai, sangat harmoni, kerana saling menghormati, saling sayang menyayangi. Kalau terbu rakan-rakan moy nak jangan world untuk memberi siuman yang ikhlas untuk nak tegur menegur, jangan pernah accent kalau terbu semua nak kena tegur. Jadi walaupun next goes ke arah umrunah lebih tinggi ataupun masih entek lagi, jangan pernah mok rasa perasaan sombong ke ataupun hasrat dengki mak kehidupan set no oi moy. Kalau masa oi moy yang berjaya nak dengki, tapi dengki hasrat cemburu untuk menjadi seperti anak bukan untuk carely kan anak. Unak adalah cemburu yang sebenar, cemburu Echen M jadi gesen oina, Echen M jaya gesen oina. Jangan cemburu kerana Echen M carely kan masa nak oina. Jadikan sen oin sebagai inspirasi, sebagai semangat untuk M berjaya lagi daripada anak dan lebih daripada anak lagi. Okeylah, kena buat jangan kemana-mana. Jom saya mohon aneh lagu yang seterusnya, iaitu lagu Hitam Jelmol, iaitu lagu bertajuk Bensek Senayek, Rindu Tanda Sayang, Cemburu Tanda Sayang. Jadi jom saya mohon aneh, moin-moin, lain daripada yang lain.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya una ate segmong lagu Maafkan Aku Mengganggumu. Ya, daripada Dato' Awi sebentar ate segmong lagu Mata Hati Jiwa. Ini jam 3.45 menilik Akbali kita. Okey, lah kenapa cekumat buka gentok SMO gentok tiba-tiba masa begitu cepat dan berlalu sebab nak untuk soi nak masa duh emas. Jadi hargailah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ini pun ye mizi pun tiba masa untuk mengundurkan diri lepas tu akan diserahkan tugas merakan penyampai daripada Dialek Jakun. Tugas daripada jam 4 akan sampai lah jam 8 lah ye kal. Jadi terima kasih maka pendengar Kenember, teruskan kesetiaan yang bersama kami. Terima kasih je untuk rakan-rakan kelas TikTok 111K tapping-tapping ya, Kak Sida, Janah dan rakan-rakan yang lain. Lalu pun seperti biasa, kalau mau jarum yang nak pelik, jangan edol yang peti. Kalau mau salah dan silap, jangan edol yang keluar jenum. Yang mid datang daripada tak hati, yang laus daripada diri sendiri. Lalu pun yang mizi udarkan diri aneng, jaga diri, jaga kesempatan, jaga hati, jaga perasaan yop, dengan lagu yang saya soi Adub and Perbatasan. Moy nong moy, lain daripada yang lain. Assalamualaikum, bye bye.

0: Asyik FM.
1: Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Ali.
1: Wah, telah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan ke

0: Asyik. Kami dari kumpulan Beltop.
1: Kami kumpulan Kiloi.
0: Kami kumpulan Pearl.
2: Kami Reston.
3: Hai, kami A-Boys. Pastikan bersama Asyik FM.
4: Asyik FM. Moi, moi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nana berpesanan nana tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsin Oi, nana pesanan dan penerangan sebabnya sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

saja aku nyanyian dari Dila ya? Abang hiburkan Aji Dia untuk petang ya? Dalam mati marah dia pun dah pukul 6.35 minit petang ya? Anak kes penipuan di dalam talian meningkat 87%, iaitu mengalami kerugian 2.97 bilion ringgit. Ya? Anak mana jumlah kes penipuan untuk tahun lepas hajat meningkat 87%. Okay, kepada 66,204 kes ya, berbanding 35,368 kes dalam tempoh yang sama untuk tahun sebelumnya. Yang mana Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Maginahu menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan di negara lah. Jadi katanya walaupun bermacam usaha penguasaan dan juga kempen kesedaran dia pun dibuat oleh pihak berkuasa, peningkatan kes yang tetap berlaku secara mendadak. Ya? Yang mana dengan peningkatan kes ya, jumlah kerugian semakin besar apabila mangsa yang ditipu mengalami kehilangan duit sebanyak 2.9 juta bilion untuk tahun lepas. Yang mana meningkat sebenarnya sebanyak 1.40 bilion berbanding pada tahun 2024 ya. Anak menunjukkan jenayah penipuan di dalam talian terus menjadi ancaman yang serius lah dan menghagi kesan yang besar kepada masyarakat dan juga ekonomi negara. Jadi pelbagai jenis penipuan ya, okay, termasuklah panggilan telefon ataupun phone scam, anak manok kekal menjadi kategori penipuan yang paling banyak yang dilaporkan dengan 28,388 kes. Dan termasuklah penipuan yang lain adalah pelaburan bih wujud yang mana meningkatkan jumlah kerugian tertinggi iaitu sebanyak 1.47 bilion. Yang mana penipuan semakin licik ya, dan juga canggih lah apabila memanfaatkan teknologi dan juga pelbagai platform digital untuk ngekel mangsa. Ya. Juga ada juga kes yang mana individu dan juga keluarga yang berdepan dengan kesukaran kewangan dan juga tekanan emosi ya, cangkes daripada mangsa penipuan lah. Jadi dengan ya, katanya orang ramai supaya ambil cakna lah ataupun ambil maklum ya, berkenaan dengan jenayah cyber yang mana bukan sekadar memerlukan kerjasama antara pihak berkuasa ataupun institusi kewangan termasuklah masyarakat dan individu yang sendiri ya. Jadi orang ramai diminta untuk selalu berjaga-jaga semasa membuat urusan di dalam talian dan juga memastikan setiap maklumat ataupun permintaan yang melibatkan duit ya, ataupun data peribadi jadi ada sahkan terlebih dahulu melalui saluran rasmi sebelum mengambil sebarang tindakan ya. Antara nak boleh kongsikan, dunia ada semakin canggih, semuanya ada hujung jari. Kalau jadi pergi ke pasaraya-pasaraya terkemuka, ada Kuala Lumpur, kadang-kadang kita cengok orang pun semakin kurang membeli belah. Ada kedai-kedai, ya, tapi ramai yang membeli secara dalam talian lah. Jadi biarlah jadi kena mainkan peranan diri aja dia, ya. Supaya berbelanja dengan berhati-hati dan berjaga-jaga lah dalam pemindahan duit aja dia ya, melalui talian, okey? Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Kita bersama dengan Cedau, Layek Ye. Ya? Dan selepas ada Mia Aulia, Goyang Sayang. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Kalau nak minta lagu, tulis nama, lokasi daripada mana, selepas itu tajuk lagu dan juga hantar nutalan WhatsApp di 0133151600. Perkara yang sama, tulis saja di ruangan komen live TikTok. Boleh ya? Alu-alukan. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribadah dan juga getih Kasyik FM pada ketika ini. Ini akan kudarakan lagu pilihan para pendengar yang mong pada imungan adik, iaitu lagu daripada pilihan pendengar yang debermu. Bo imai ni poin no hineng no yem. Ya ke inha ku udarakan lagu daripada pilihan Aziz Taman Pelangi Rawang. Really ne? Lagu pilihan ku tahu hatimu terluka. Lagu nyanyian Datuk Jamal dan juga OG Ahmad Daud. Yeah. Okey, dan selepas itu saudara, ini akan kuudarakan sebuah lagu pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Awang Baktiar daripada Sungai Bidut Sibu Sarawak. Lagu pilihan ku tunaikan janji, nyanyian Iramli. Okey, dan seterusnya saudara, ini akan teruskan dengan pilihan pendengar yang berikutnya ya. Zulkifli Ju Kampung Hit Seng Oi. Okey, Kuala Bil Slim River Perak, sebuah lagu Hindustan yang bertajuk Hardil Jopiar Karega. Okey, nyanyian Udit Narayan dan juga Al Kayak ni merusi filem yang sama bertajuk Hardil Jopiar Karega. Okey, sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Bahlundi, Ju Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, Relene Kehagertik, lagu Ikan Dalam Kolam. Nyanyian Hussein Bawafi. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan ilai. Untuk Aje, bye-bye. Abor DJ, ya. Yeah. Abor juga. Terus, layan dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada yang lain, pilihan Asyik semestinya terbaik.
1: Moi Numoi, Asyik FM.

Syik FM Moina Moi, lain daripada yang lain, kilat terus ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Syik FM ku Imu Dadeh yang terus tunaikan lagu-lagu pilihan. Jadi kepada para pendengar semua sebelum haji, selamat berehat, selamat menjamu selera dan juga selamat bersantai ya ku Ipadik Mengu Dadeh dan juga Kiblah Mengu Dadeh ya. Dan yang bertugas pada ketika ini, selamat bertugas lah ya. Tugas shift malam katanya, jom lah ya kita dengan lagu dan juga sambil-sambil Haji Mong lah juga ada ya perkongsian info-info yang selikan dengan lagu-lagu menjadi pilihan para pendengar di Negeri Tiga Syik FM pada ketika ini. Dan seterusnya saudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu pendengar yang dah bermuh bo imai di Poi Hining no ya. Ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar yang seterusnya, Badrol Ju Kuantan, Kampung Kuantan ya, Batang Kali. Sekali imbas saya baca, saya fikir daripada Kuantan Pahang, rupanya Kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Railene, mohon putarkan sebuah lagu Nadi Cinta daripada nyanyian Datuk Jamal Abdullah Railene buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua anda berada. Terima kasih. Dan selepas aje doh, ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar kita yang seterusnya, iaitu Murni ya, daripada Bre Pahang, Relene Kagertek, lagu Berteman Sepi Era Fazira. Dan seterusnya saudara, ini akan keudarakan lagu pilihan Samsiah Yahya daripada Alostar Kedah, Relene Ku Imuat Adi Kagertek, lagu Mbo Imai Dene. Okey, lagu Andy Bernadi, lagu yang bertajuk Shimi ya. Sebelum itu saudara, beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Kamal Batu 12 Gombak Kagertik, lagu Tak Seindah Wajah daripada nyanyian Tan Sri SM Salim untuk hiburan diri sendiri serta pendengar Asyik FM. Terima kasih DJ. Terus layan dan juga Gertik Asyik FM, moi no moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Syik FM Moin Nomoy, lain daripada yang lain. Okey, saudara, terus layan dan juga gertik ke Syik FM Moin Nomoy. Baik, saudara pendengar ku, mengundali. Inya akan tunaikan lagu penilih daripada para pendengar semua yang berikutnya. Dan inya tunaikan, gini doh, lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermumbo imai dini. Okey, sekejap no, ya. Nanti inya kudarakan lagu pilihan. Okey, inya kudarakan selepas ada doh, lagu daripada pilihan pendengar Lidemong pada ketika ini. Okey, inya akan tunaikan lagu daripada pilihan Jajak Gila, Julasah Sungai Siput Perak. Itu nama dia, ya, nama samaran dia. Okey, lagu variasi menjadi pilihan nilai Ratu Hatiku. Dan selepas aja dah, saudara, inya akan kudarakan lagu daripada pilihan Norman Bentong Pahang, lagu yang bertajuk Sepi daripada Puyang Band. Dan disusuli dengan lagu pilihan Suhaizi Senon Setio Terengganu, lagu Dangdut Iwan dan juga Emelina, lagu yang dia bertajuk Memori Daun Pisang, ya. Okey, dan kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini. Dan sebelum itu, berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Dharma Sutra yang menjadi pilihan pendengar kita. Ya, ku Imo Adi, YJ Zek Muhammad Razif, Ju Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang, Kehar Gertik, lagu lebih judul Asyik daripada kumpulan Dharma Sutra untuk hiburan kita aja di Asyik FM Moin Nu Moin. Jom terus beribur. Dan juga pukul 9 dia akan bersama dengan berita, berita dialek, bukan dialek, ya, berita bahasa Melayu, berita utama 9 malam. Dan juga terus bersama kembali dalam segmen adik daripada jam 9.10 Asyik FM Moin Nu Moin, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah, bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma, dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil, KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemecahan MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.
1: ASEAN FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Itulah dia, saudara, lagu-lagu untuk hiburan bersama. Jadi, amaran, ribut petir, hujan lebat di Perak, ya. Ku daerah Kinta, Perak dan juga Batang Padang, ku Kelantan. Lepas ini, ku Terengganu, ku Pahang, ku Sarawak. Lepas ini, ku Sabah dan juga Labuan. Jilai-ilai, amaran, ribut petir dan juga hujan lebat, ya. Untuk planning semua para pendengar yang negatif Asyik FM, ya. Bermula hunan 15 Jun sehinggalah pukul 1 pagi pada 16 Jun 2026. Ajilah ilai jangkaan yang akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Itu dia kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G pada ketika ada. Ini akan kudarakan 4 buah lagu yang berikutnya. Kui mengundani lagu pilihan pendengar yang bermuhlin daripada Jasin Melaka. Lagu Safura yang bertajuk Dulu Sayang Kini Benci, disusuli dengan pilihan pendengar yang bermu Jack Jutanjung Malim, lagu pilihan Secret Band Gadis Pujaan, dan juga Oya daripada Bre Pahang, Kiah Gertik, lagu kumpulan Endral yang bertajuk Saksi Bintang. Sebelum itu, sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Mawar Jingga, Sungai Besi, lagu pilihan Lidmong pada ketika ini. Ku kata segmen pilihan asyik semestinya Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Syekh FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga terima kasih untuk rakan-rakan yang depan salih bersama dengan Syekh FM sehingga kesan adih. Jadi kepada para pendengar semua, dua buah lagu yang terakhir yang akan kudarakan untuk segmen Hiku Imung Adadi, ia je pilihan Asyik yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermohmoy. Okey, bukan Moinomoy ya, tapi Moy. Okey, Moy adine ju Dene Daman Sarah, Dene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Jin Bara yang bertajuk Cinta Pantai Merdeka. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum itu lagu yang terakhir ku mengadani ini akan kudarakan untuk penani dan juga hiburan hi semua. Ya, Mas. Okey, Mas daripada Tanah Merah, Dene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Azlan the Typewriter yang dia bertajuk Jangan Khianati Aku, mengakhiri segmen pilihanku mengadani. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moy No Moy.
1: Asyik FM Moy No Moy.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Boyu Asyik FM.

0: Hashtag penyiaran cakim.
1: Terus dengarkan Salam FM.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empire Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Aid Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakka'un yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu, namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.